ngalongpen kijut sialun nang litum. Angela ingtipi lapen arya sang huatum kilunalun arju iklongpo alunalam te pilgrim kilak. Tangte arju iksenang labang solun.